away nơi khăn lừa. Ok, xong gật. Ta nơi khăn lừa, nhưng ta than số. Ta kì gật ông bì, ấy, kì gật ông bì lên kê mất. Mà thầy. Kì gật ông bì nhà mà hà chân anh ngọt. Kì gật ông bì lên kê là. Ta kì gật ông bì tình lan xa xa. Mà thầy. Nhưng ọt khinh nơi sản lơ kì gật ông bì ôi ôi đuổi nụ. Ta kì gật ông bì ôi nơi thân sản lơ. Kì gật ông bì chúi sân cừu ôm nụ. Nơi phán đầy ni. Kì ọt gật ông bì chí vết rà bọc kê. Bạn thầy kì gật ông bì chí vết rà bọc dương. So bao yung ananima dong tiet. No cho swang rog a teng sekade dial no satan le wing. Gia satan dial prekru kwang kang sadam ne prayer. Da yung trika gut umpi a no pine day ni pe yung mean chibet to my kanong prekru. Yung trika gut umpi away get gut no tan so. Umpi chui sung krua ne. No pine day ni. Ne oton score prayer. Some mul episode chompuk pi. Yen traka mul ko kla tiet. Pi prua yen ta o khnyom ot nei than so tai khnyom ot cheh kat tuoy ke. Yen nei phai dai ni yen kat Yung cheh kut doik manu nai pine dine, pantai summer, episode chompook, p, ko pramoi.

Rook hướng hai. Hai trung bàn bro, ai dương rú lòng vĩnh. Có ai dương ông khui chi mùi nâng bệ cửa, nơi sát thân đô cơ bù ở đây. Ok, bao dương rú lòng vĩnh, nâng bệ cửa. Ta dương ông khui nơi na tham away lôi bố sơ sê. Nơi sát thân sô. Ok, nè, thơ lập lưu nhóm ni dây. Ôm bì rừng ni. À lấy dương nơi na. Ta yên nơi sông, bởi vì hìa sông búa, rồi yên nơi thàn sùa. Khlu anh yên, nơi con ông bởi vì hìa sông búa. Bạn đầy cầm nứt yên, trời nơi na. Nơi chú mùi bởi cửa, nơi thàn sùa. Lôi phô, chong tha yên ai kết, tuyệt bởi yếu sư. Yên an mùa đông thiệt, hào ai trung bàn bró, ao ai yên rúa làm vĩnh, có ao ai yên ông khui chú mùi nâng bởi cửa. Nơi sát thân đô cơ bù ở đài. Ở con prea. Prea, chong áo ấy dương nơi chú mùi trưng. Dương kết dương trôi ca chăm đô prea dương màu vinh. Prea bên chong áo ấy dương chăm tay. Cái đông prea kri. Prea chong áo ấy dương nơi chú mùi trưng ở lời ni. Tức là chung phúc bài vinh. Nâng dương án khô. Châu bật chung chết nâu ai sẽ kể đây tình ớt đào nâu khăn lửa. Cóm ai chung tơ ai sẽ kể đây tình bồn mãn đào nâu phần đầy lại. Ok, anh ấy bình tố. Ông bì ở đây dừng ăn nâu. Hồ mùi. Dương trời ca kết ôm bì ở đây nơi thàn sổ. Ấn ốc sử dụng dập. Dập. Hãy đưa về dập. Bì bụi phân ích dương nơi phần đầy ni. Nâng phân ích dương khơi ngồi nơi phần đầy ni. Phân ích

Piet Jing Koch Kla. Leng Poon, thank you. Say again, Leng Poon. Down at Leng Poon, chumui pray on. Ruyung Leng Poon, knong pray. Lok Paul, chong our young Leng Poon, no na. Chong our young Leng Poon, knong pray, ru Leng Poon, chumui pray. And Madong Tiet. The bit net rel kinea, ban slap howie, chivet net rel kinea, log, took knong prayer, chimoy nung pray cre. By young, took chivet young knong prayer. Young lane poon knong prayer. By young lane poon knong prayer, lane poon chimoy net na. Pine dine. Jing ot chong, I pine dine, hero yung. Chop yung. Pantai ba yung, ling poon chimui prayer. Yung noy na. No pine day. Jing I prayer comes wang rook yung. Ba yung, slap hai, nung rule lam wing krom prekri hai. Pray ban swang rook yung hai. By young Tolo K. Ving, young Trasu, when Yom Trasu, hide away net Jong Lang Poon, Chimui Pretty. Trong Ban Ro net high. Net no canon prekri high. The no Chimui Trong no tan so high. Good do it Trong high, hide away young Jong Toy Ving. Ripa high in Tra, hide away Jong Mao Ving. Manu Chran Yom Kung Ki Rot Jing Jol. Ngày sau, chò. Thoại bằng không hỏi, chênh. Chăm đầu thằng ngày sau khói, chò thiệt. Phết mình chong ai dương lên đuổi nó tay. Phết chong ai dương chò khăn ông vọt miên rồi bọt trống, nâng ai dương nơi khăn ông vọt miên rồi bọt trống. Trống chong ai dương cứt đuổi prea. Ai dương ông cúi chung mùi prea. Bàn tay dân đôi khuyên, ọt chế nơi sáng nghiêng. Kim chào rồi bọc nhóm, kìm ơn khuyên cho mùi nhóm. Lấy, ta bắt hỏi, bắt khuyên. Mùi nơi nè, ờ, bì nơi nè. Ok, nên là nơi bàn. Kim khuyên khá nơi khăn kào phê vi hìa, rọt tơ vinh tơ màu. Thích tiết cho phê vi hìa, chinh. Chol, jing, chol. Ano, away yung thua da chumui prea. Ba sân pe yung krapi dek, nâng yung atitan, duit yung chol. Thay pe yung tha amen, yung jing. Yung at nơi khnong vatamien rupo prea. Bantai prea chong ao yung nơi chumui trung, krup pe valia. Chong ao yung miên gom nứt, duit prea sư. Kalo chom phúc bái kho buôn. Kanaprekru do chia chivit ne yung ban ligmao nu ne rel knia nung ligmao knong seril o chimoy nung trung dai. Ba yung no chimoy prea. Pil prisu yung ma ving. Yung ban tatul seril o robotrung. Anita lick mouth, crong serrillo all. Chong ta do look pull ni yay crong crinto timoy chupuk do pram. Young plapador, cluin rabah young. Chivet rabah young plahai. Young slit sickaday such a red rabah pray high, but I know kang knong our such a red. Night a mean cluin cha. Premien come wrong, peel trung you mark wing. Our young clue into my. Do it clue in robot prayer. Pantai by young at night my prayer. Young at sleet, secretary such a red robot prayer. Peel pray you mark wing.

Yung trikaslab, chumuinit tatay. Net na chong slab. Okay, nyum suwa madang tiyat, net na chong slab. Look dai. Kinyom good, net ding okiniya, throw look dai. Chong slab? Kanong pre Chris chong slab? Okay. Atsu a kate. Menta atsu a krup. Ba yung no kanong pre kru yung slap to madong. Slap hai. Ulam wing hai. Tai ba yung jing pi pre kru. Yung troka slap madong tiap. Pantai look ni. Oko jinik. Min rulam wing tai. Gomling poon chimoy prayer. Gomrot ching chow. Chow nang no knong prekri. Okay, kalah chumpuk bay ko pram do ko pram bay. Haji nyom an nani ot oh, puntai sa mil. Dochne, chow som lap nisai. Psych chim rabah net rul knea. Thou no pine day ni jing. Goo jia ka sahai, simon, smau, krau, krau, some rap, bong pratana, a kra, nung sekaday lob. Thou rob tuk doik jia ka twai bong kum ru prayer. Cứ đại hai sẽ cái đây tình nó ban chia sẽ cái đây nhau robot prem mau lơ bu menu song rừng rừng cho che hai net rel kia ban proprut canong bu nu cao pi down cứ pi cao down nơi ru canong cum get ria teng no dai kop bai tai lo ni jo ai ne rel khnia le ah teng om pe no ku sekadei kom hang khmien knon knang kom ro pramat nang pia ap ap pemeng po ko jing pi mot chao tai. Okay. La Paul ta gom tu ani ani ani ani ani ani ani. Tomada anu ho wei yeng an. Kia mat tra ka tu ani. Kia mat tra ka tu nu. Pantai som cha ba rom om pi wei la Paul ni ye mun. Got ni ye om pi wei yeng at tra tu. Khô môi đồ khô buồn chui ao dương khương và dương ọt trời ca bụt bụt ca ạc rốt đưa dương khương khăn ông pra khô pram đồ khô pram bay dương trời ca ruột lang vinh khăn ông pra kru nâng nơi chung mùi prea gất tuyệt prea vì bụi dương nơi khăn ông prea khô mình khăn ông miên xâm nụ mùi. Ba net chong thua akrot. Ot dung tuk vai pa on. Da yung hi and vai pa on pe yung no muk mai o ot. Ot. Yung chum mai o ta bat yung vai. Throw up. Hai the way yung ot hi and pe yung no muk badai a puk. Clad. Hai the way clad. Be pru yung dung away yung chong thua ka. Và dân thua, dân trời, về tình yêu đại. Lớp phô pháp dân gom thua này, gom thua nó. Và dân ở trong thua, nơi chung mùi prea. Phụ bếu dân nơi, khăn ông vật miên rồi bỏ prea. Dân ở hiên thua, dân ở trong thua.
បើភ្នែកយើងមើលព្រះយើងមិនចង់ប្រព្រឹត្តអ្វីឲ្យព្រះអន់ចិត្តតែពេលភ្នែកយើងនៅផែនដីនេះយើងអត់សម្លឹងមើលព្រះវាស្រួលប្រព្រឹត្តមនុស្សច្រើនគេខំឈប់ប្រព្រឹត្តពីព្រោះគេដឹងអ្វីគេចង់ធ្វើជាខុសប៉ុន្តែគេមិនអាចឈប់ទេហេតុអ្វីពីព្រោះគេអត់នៅក្នុងព្រះគេខំប្រឹងខ្លួនឯងតែបើយើងនៅក្នុងព្រះយើងមានព្រះសម្រាប់ជួយយើងសំបត្តិអេពីសូតជំពូក2ខ10អេពីសូតជំពូក2និងខ10

0: miên cần lành tùm nề. Ta nẹ thlọp đại thơ đâm nà nở bê dục trở, hay nở cớp xin tha kìa rước tế xâm nạ. Miên cần lành tùm nề đàm bách xin nạ nơi đại rì tế. Bà xin chứ thlọp, nẹ bà cóp chứ đâm thả, vì thơ ai nẹ thương tròn dần nà. Cất tử miên tiên cần lành xâm rạ, hay mình đâm tha chứ tư tiên nà nốt. Vì hát bay đôi chỉ hát ca môi đỏ cỡ rõ, đại dương mình thua lọc bàn chuộc một vì môn to tại sọ, mẹn tế. Rì à dư xài nâng mà rì, cùng sát bần nà tờ, nờ bê đại kê tự đọc tê xâm nạ tại mũi cột nơi khăn ông khai. Hỏi khách tê xâm nạ nụ bình ọ, cứ nơi khăn ông tê nụ khí bên tục xâm rạp ghê lời. Cùng hốt nì, mình mến mô bì nẹ mà chắc tê xâm nạ tê. Cốt mình à chùi bàn, bỏ hai chiếc cột rùm phớp chất khăn ông ca khát khóng rộng mà hô bà hà xâm rắp bông bênh rộp bè rộp bỏ cột. Tục bình tốc đa nơi từng nế xâm rắp vô mà nô chí tràn cho một khăn ông tì cử rộng tam cực rộp bỏ ca y xa ổ cụ. Nếu bè đa dư xài khơi mà rì, khi nhóm đâm cho bà thả, quán múc chi miên ca án nất á xô đo mà rì chạy chi mừng khàn. Ta nẹ nà mình đã thlọp miên á rộng bài bình nế nước. Ta cột trời phơ đôi mà đầy tớ. Bé đai bằng tốc xung tha kia bình, cứ vì bình hỏi, vì miễn tay bằng nâng. Bà cót nà, bà xanh chiếm một chắc tế xâm nạ, bàn đăng ngâm bì rương rai rồi bóng mà rì, thả bé xung cửa rồi bọc luôn, rung trớ bà sốt nơi dục nút, cột bà hai chi rô cần lại nà mùi ở mà rì xin nạ nơi mình khàn, tu bây chi bằng tốc rồi bọc qua cả đời. Hỏi nơi bê nì, cột trời bàn bát bóng nơi các bà tiên bò đỏ thùng. Ta rương ở vầy tớ, đã có tâm để dây nữa không chịu vượt quán. Hỏi tết xâm nạ rồi bỏ quát nâng trắc là bay là bàn dần nà tới. Mình nút chơi tràn, nâng để dây bị chôn với xâm nạ đó là ô rồi bỏ quát rồi hốt đo tì bình chọc. Đã có miên cầm hộp, vụ mình bán chui xe trầy đã có rõ sọt, có trắc bàn bắt bóng nơi phiếp châm ràng đông rương đó thùng. Vào hai chi bà Giê-xu miệng mình tui tơ quát nơi ngày nào mùi thả.
1: Dương xong prap ao nhẹ rò khní đăng thà. Cụp bê đà nhẹ rò khní mình bàn prap rật ông bơ tàng ni. Chông bú nhẹ tôi ta chương kê bông phót mà nhẹ. Đà chìa bông bà ôn rò bò dương. Nụ nhẹ rò khní có đô chìa mình bàn prap rật chông bú dương đài.
0: Dương ta cất đau rồi biếp ná. Bê đà miết nhẹ nà mà nhẹ một rốt dương đòi kê miên ca khóa khát nốt. Bồn tài nhẹ mà chắc tê xâm nạ đài bà nhạc nhóp đai nhóp trường nụ. Mình băng kết vì rương tên nụ lời. Cốt ba chỉ áo dư xài bằng má rì xin nạ nơi ai cao sát tử vinh. Dư xài ba này dây thà.
2: Cao sát? Ta nhẹ miên tay bằng nâng tê rửa ấy. Giang nà mảnh có miên chung rô xâm rạp chỗ vì bà sao chỉ chiến ọt đài.
0: Cao sát? Nếu bé má rì lưu biện này, má rì miên ca sở ngã chặt chỉ khăn. Bên mùi thường ngày hỏi đã niếc bàn rô còn lại đã xong rôm nâng xâm rạ bàn. Ấy lỡ việc miền xó, miền tay kẻ đào sạt, bà hai chìa niên dùng. Khi nhóm đăng thà, mà rì bà có chìa kịch ông bí bịa đại ca bì gia nị dây tư ca niên thà.
3: Bốt nông nâng miền thân nạc đào bà sơ ạc đồng, hãy kênh quay bà niêm thà. Chịp riêng rên chú bột ra nịp riêng đọc bộ phụng phọt. Rê chìm chá, nâng tăng bột nụng, ôi krong riêng lực bà lăng lông bọc bệnh bạc đào viên. Chịp riêng ai dịch cao rộng bọc bệnh ẩm, rộng nâng krong riêng lực bệnh chìa riêng Israel ở cầu chí nịnh. Hãy riêng rộng bọc bệnh ẩm, nâng nâng sức thay ếp miễn tị bệnh chọc lời.
0: Má riêng ngọt thả, ta niêng phôn trở lòm rứ. Bà sân chìa riêng đại ca bì giai bạp nụ chìa riêng bật. Hai rồi vậy. Bạn chỉ khí miễn ở vầy xâm rắp bầm rong tốc ai câu niêng rồi chứ nét. Bà cót nà. Bà rít cho bọt tràn này bà đọc bông bùa. Mình trời cao nở khăn ông cao sát đại trả. Hỏi miễn khá lăn ạc rõ nụ lao. Nói bè dục. Thuyết lưu sô kết krót kết krót. Dư xài bàn chân tớ. Đời cán chân kiên tớ dì mùi phòng. Sát cô gò rổ. Sát khô còn triều. Hỏi muôn gò rổ nghiêu. Dư xài bà này dây thà.
2: Ấy lớn ní cho bà chỉ miễn cho băng là ồ lò hơi nơi tí nì.
0: Kê băng không xùm lần mớ, tuốt bay chưa ngờ ngất giang nà cả đời. Mà rì, băng khơi xin ốc mùi xùm rắp đã chân lấy sạch xí nơi tổ tế. តែនៅក្នុងស្នូកនោះមានចំបាំងពាក់កណ្ដាលសម្រាប់ឲ្យគោស៊ីម៉ារីនិយាយថា
4: ប៉ុន្តែបានហើយសម្រាប់ទីរក់នោះ
0: ស្នូកសម្រាប់ដាក់ចំណីឲ្យសត្វបានវាមិនអីទេប៉ុន្តែកន្លែងអ្វីក៏ចម្លែកម្ល៉េះសម្រាប់ព្រះបុត្រារបស់ព្រះដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ផ្ទុំនោះពិតជាចម្លែកមែនត្រង់មិនគួរជ្រើសរើសយកកន្លែងរស់នៅដ៏កំសត់សម្រាប់ការយាងមករស់នៅក្នុងលោកីយ៍ឡើយតាមពិតត្រង់ចង់ឲ្យអ្នកដែលមិនទៀបខ្លួនហើយនិងអ្នកដែលក្រខ្សត់ដឹងថាត្រង់ស្រឡាញ់គេតាមទាំងសុខចិត្តចែកចាយនៅវាសនារបស់ត្រង់ជាមួយពួកគេផងនៅពេលដែលត្រង់យាងមកពីស្ថានសួគ៌មកកាន់ផែនដីនេះគ្មានទាំងព្រំក្រហមក្រាងថ្វាយត្រង់ផងមានតែចំបើងនៅលើក្តារដែលប្រឡាក់ភក់តែប៉ុណ្ណោះគ្មានកំរាលពូស្រោមខ្នើយឬក៏ភួយទន់ល្អល្អណាដើម្បីដាក់ជាកន្លែងដែលត្រង់ទុំឡើយគឺមានតែក្លិនក្រអូបពីចំបើងប៉ុណ្ណោះហើយគ្មានឮសំឡេងត្រែលាន់ឮកងរំពងដើម្បីទទួលត្រង់នៅពេលដែលត្រង់យាងមកដែរគេស្ទើរតែមិនឮសំឡេងសត្វគោរោសេះកញ្ជ្រៀវឬឆ្កែព្រុសឡើយសត្វដែលត្រង់បានបង្កើតមកមិនចេះនិយាយតែខិតខំនិយាយតាមអ្វីដែលគេអាចនិយាយទៅបាន
5: ជាងរីករាយណាស់ដែលត្រង់បានមកមើលយើង
0: បន្ទាប់មកស្រាប់តែវាកើតឡើងមែនបុត្រដ៏ល្អនោះក៏បានប្រសូតហើយគេក៏ថ្វាយព្រះនាមត្រង់ថាយេស៊ូវគ្មានអ្នកណាម្នាក់នៅទីនេះទេលើកលែងតែយូសាបនិងម៉ារីហើយនិងពួកទេវតាប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែវាជារឿងមួយដ៏អស្ចារ្យបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រសត្វលោកទាំងអស់បានរងចាំអស់រយៈពេលរាប់ពាន់ឆ្នាំក្នុងពេលមួយស្របក់នេះពួកសង្គ្រាមនិងពួកហោរាបានរងចាំនៅហេតុការណ៍នេះតាំងពីពេលមុនម្ល៉េះប៉ុន្តែគ្មានអ្នកណានៅទីនោះឡើយហើយក៏គ្មានអ្នកណាខ្វល់ដែរនៅក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់គឺគ្មានទីបំផុតព្រះរាជបុត្រានៃព្រះបានបោះចំហៀនមកកាន់ផែនដីនេះដើម្បីចាប់កំណើតជាមនុស្សហើយទ្រង់មកធ្វើជាអ្នកបម្រើហើយទ្រង់ក៏ជាព្រះសង្គ្រោះរបស់យើងនិងជាអ្នកលួបាបរបស់យើងពេលនេះទ្រង់បានយាងមកដល់ទីនេះហើយទ្រង់ផ្ទុំនៅក្នុងស្នូកសត្វនេះជាព្រះដែលមានអំណាចបំផុតដែលបង្កើតអ្នកខ្សត់ខ្សោយនិងអ្នកគ្មានសង្ឃឹមដូចជាក្មេងតូចទ្រង់គឺជាស្ដេចដែលមានប្រាជ្ញាជាទីបំផុតហើយជាស្ដេចជារៀងរហូតក្នុងភាពជាទីរក់មិនទាន់ចេះនិយាយសោះសូម្បីតែភាពមួយម៉ាត់ក៏ដោយហើយចំណីអាហារត្រូវពឹងពាក់ទៅលើម្ដាយនេះជាប្រភពនៃជីវិតទាំងអស់តើអ្នកចង់នៅទីនោះដែរឬទេដើម្បីទទួលត្រង់នៅពេលនោះគ្រាន់តែនិយាយថាអរព្រះគុណព្រះជាម្ចាស់ចំពោះសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ត្រង់ជាខ្លាំងដ៏ម្ល៉េះ

chứ không đặt pi chấm nét chứng dương đã score cơ hóm chứng dương từ đã đang chọn tích trà cá và việt em sẽ yêu chọn tích chẳng là bên ấy dừng đại tao khu chốt ở bên chỗ chết chả chẳng dừng chợ bò về ở bên shop dừng đại sân đại đây chỗ khác chỗ mới dừng ai đại tam tập

chân dân chập đầm đặt từ dân chế để dân chạch ruột. Dân cô vì ở shop ở vì đầm bay ở vì chỗ chết bàn lỡ tập mới dân đặt đi xua chồn.

Chà, hai dân cô nhé, đừng dạy cho mình bằng tách. Chà, mơ tư, mình hà vì là một cục con hai đi chứ nè. Vậy đây mình khi em trời cả đã mình to từ tiết nó cứ tích đồ. Chà, đã tích đồ của thủ đó. Chỉ mình không chung nhận tên. Chà, dân ảnh rung chăm mọi việc bụng mình tết. Rồi có bà sân chia lúc nè. Trong bàn vì mình tật mình tết. Dân ảnh thèm tật vì á. Chà, hai dân có ảnh bằng thèm cường cầu được bỏ dân. Chà, nên khi em xong đã ông bờ mình tết. Nâng tất sĩ yêu mình tạch phòng này. Chà, này cứ tam chùm nông chùm nô chất bỏ bông bông bông sân chia. Bông bông chất chất lẹ khả nạ tha riêng của ai. Vì có phải mình tạch ạch đạ tam nâng bàn. Chà, bọn tỏ một tiện nó cứ dựng đạ sật bỏ dựng chồn. Hai dân ảnh rôn trăm vì rồi hồn đào viên. Sật rồi bỏ dân cho ăn mình tịnh. Chà, khơi thà sật rồi bỏ dân cậu bàn cho ăn hai. Hai tất xâm lọt rồi bỏ dân cậu bàn phục đài. Để xin hào vài đề nịch xâm tơ thua chìa mình tọp tiện nó cứ dân nâng đã tất xâm lọt rồi bỏ dân cho tôi không chan lùng mình chọc rồi bỏ dân. Chà này cái chân lùng mình chọc đây nịch nhóm bàn riêng rụi hai. Mình bần lại là bói hay năng lùng mình chọc nhóm đã viên một hàng nét hay. Nịch nhóm đã tất lùng mình chọc vì lớn.

Dương trâu đâm tức tu ở về pu sân bằng dương đã về chỗ tại lâu nay nhập ban đâm tự pu rưỡi hơi chứ dương thưa ca lự về chỗ nên tại ai lự đã ban thế.

Sa tăng miền sao đời sa Adam nâng Eva nhằm plai bì đàm đăng khó trời. Biểu ghi nhằm plai nụ. Kì ai sất group krong nơi phai đầy ni tới sa tăng. Bì bùa ghi sất áp cầm bằng cổ bìa. So, sất nụ chi sao? Bọn đầy lực ni yên khuyên tê vật á mùi miền sất. Tê vật á nụ miền sao? Nâng chấp sa tăng ai sa tăng nơi khăn ông chung hộp. Nâng sa tăng miền trò vạt. Away kinh nhóm yul. Bill Bray Su Scott nơi lời church gang xâm rạp yên thương ọc nìa. Nâng rùa làm vinh hài. Nâng nơi tới thân sô hài. Cảm nụ, sa tăng lên miền sất cho sa thân sô. Bre bàm bình tĩnh mà đoàn hài. Bọn tay biểu bà yu sư rùa làm vinh nơi tới thân sô. Đức kỳ bà thuyê ọt ai sa tăng cho thân sô rút thơ cái lãnh sinh sa tăng trời nơi phản đầy ni. Bọn tay miền mà nụ nơi phản đầy ni. Nâng sa tăng thua cá chỉ mùi tê vật đà khóc vì nâng thua ai mà nụ rộng vinh. Bọn tay khăn ông một phôn chân năm ni sa tăng lên ai mà nụ rộng vinh. Hãy đọc vậy. Bây giờ mơ rụp thuật này hướng khuyên sa tăng nơi khả năng trong hợp thóm nơi phản đại dưỡng. Nâng kỳ tròn trọng vật. Khả năng mỗi phốn chứ tâm nụ bút thu chết slap ở hai. Khả miên mà nụ nơi rùa nơi phản đại ni. Bút bỏ sót thời thân xô nâng nơi chung mùi prayer. Nâng tích tiết, dân khuyên cho bác chiên ông bí thao phụ bỏ sọt thua ai. So, sa tăng, vì mình ai chênh phí phanh đại dân. Vì mình ai thua cá ai mà nó rộng vệnh. Vì tờ nơi phanh đại ní, không miền ai thua. Nâng bí dân mưu khăn ông sư bảo ế giải. Dân bằng khuyên prioritet rồi bỏ dưỡng lên plu đào. Cái nông một phần chân nằm nô. Sự xa tăng nơi cái nông ngang ngất. Một phần chân nằm cầm miên ai thua. Bọn tay trong khổ bài ta bêu một phần chân nằm ở hai. Sa tăng miên sẽ rì biếp. Mình miên sẽ rì biếp yu. Bọn tay miên sẽ rì biếp. Nâng vìa chọp đàm thua ca vinh. Nâng yên khơi ngân nô. Cái nông rụp thuật đi bài. Cái nông chụp bụng nê. So I lấy yên yêu sa tăng. Cái nông mô phôn chân nam sa tăng nơi phanh đầy nê. Chỉ mùi thê vỡ đà khó. Vì ọt bàn thua ấy. Vì ọt miên khá nghe thua. Nâng bút tu chret kì slap o hài. Nâng bút bỏ sọt tới sa tàn sô. Bây yên cho mơ khô bốn. Đó có phần mối. Nhưng bạn riêng tiết ông bí bụt bỏ sọt. Bíu kì nơi khăn ông thàn xô mà phôn chân nằm. Đào kì thua ấy. Xong bà bệ cung bí vi rõ nạ chân bụt mô phái nâng mơ khô buồn. Cái nhóm khô khuyên bà lăng chí tràn. Nâng bụt nè đài ông khui lơ. Hai miên ông này bàn bà có đồ nè tình nô ai chùm nôm chùm rè. Nó bà lưng mà nó tên bà mạng đại ở trời ghi cắt cơ bào đại bà thua bà tu bì bà yu sư hào đại bà tu nè bà bòm tên bà nè đại mà bàn krap thoai bà cùng đồ sát nó rư rụp vỉa có mân bàn tà tu tì xung cò vỉa nơi lơ thân á rư nơi lơ đại lào nè tên nô bàn